Goeiemôre, liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons praat reeds 'n hele klompie dae hier uit Galasiërs uit hoofstuk 1 waar ons so 'n bietjie teks vir teks half deurwerk hierdie boek Galasiërs. En vandag gaan ons praat oor verse 8 tot 9 spesifiek met die gedagte op bewaar die ware evangelie. En ek moet verstaan, die evangelie is onder 'n aanslag. Daar is 'n aanslag van die tyd om die woord van die Here en baie van die kosbare waarhede van God se woord te ondermyn. En ek praat van kerndinge. Jy weet, die Here is wie hy is. God is die skepper Here en God het doelgerig en perfek het God geskep en die mense aanslag op dit alles en dit wat die Here geopenbaar het rondom sy verhouding met die mens is konstant onder die spervuur. Die vyand wil hê dat ek en jy God moet bevraagteken, en hy wil hê dat ons die woord van die Here moet bevraagteken. Want as ek en jy God en sy woord bevraagteken, nou ja, dan is ek en jy op die drijfstand van hierdie lewe. Bewaar die ware evangelie. Galasiërs 1 vers 8 tot 9, daar staan die volgende. Maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel, julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Dis baie ernstige woorde wat Paulus hier aan die Galasiërs skryf. Nou ja, Galasiërs is 'n brief wat Paulus geskryf het aan die gemeentes in Galasië, 'n gebied in die huidige Turkye. In hierdie brief spreek Paulus sy diepgaande besorgdheid uit oor die gelowiges wat hulle begin wend het na 'n ander evangelie, een wat nie in lyn is met die ware evangelie van Jesus Christus wat Paulus aan hulle verkondig het nie. Dit lyk asof sommige onderwysers die Joodse wetgewing weer ingevoer het as 'n noodsaaklikheid vir verlossing, wat in stryd was met die boodskap van genade, soos wat het deur Paulus bedien was, dat het kom uit geloof alleen. Vandag weer, waar ek en jy staan, liewe luisteraar, is ons onder die selfde aanslag van die tyd. Dit gaan alles oor my, dit gaan alles oor my voordeel, dit gaan alles oor die Here en Godse plan vir ons, word verdoesel onder al die ander dinge wat vir ons aangebied word as evangelie. Nou, die erns van 'n verdraaide evangelie is iets wat ons oor moet besin. Paulus se woorde in Galasiërs, daar in verse 8 tot 9, is buitengewoon sterk. En dit dui op die uiterste belangrikheid van die integriteit van die evangelie. Paulus gebruik die term vervloeking. Dink daaraan, as ons vandag met iemand moet praat oor vervloeking, in die tyd wat ons so dikwels hoor, jy mag nie oordeel nie, jy moet nie oordeel nie, daai soort van argumente wanneer jy mense met die woord van die Here bedien, om mense reg te help. Hoe sal ons praat oor vervloeking? Paulus praat oor vervloeking. In Grieks is die woordjie anathema, wat 'n uitdrukking is van God se oordeel en van God se afkeer. Hierdie vervloeking is nie net vir mense wat 'n vals evangelie verkondig nie, maar selfs as 'n engel uit die hemel 'n ander evangelie sou bring, dan moet hy as vervloek beskou word. Dit beklemtoon dat die ware evangelie nie verander of vervang mag word nie, ongeag wie dit verkondig. Waarom Paulus dan dit so stel? Paulus herhaal hierdie waarskuwing in vers 9 wat die dringendheid en die gevaar van 'n valse evangelie erg onderstreep. Deur hierdie sterk taal te gebruik word Paulus die Galasiërs skok en hulle aandag vestig op die erns van die situasie. Hy wil hulle herinner dat die evangelie wat hulle aanvanklik ontvang het, die een ware boodskap is wat tot verlossing lei. Enige ander boodskap wat bygevoeg word of wat daarvan afwyk, sal mense wegtrek van die waarheid en die verlossing
wat in Christus Jesus is. Die vijand is meesterlik om hierdie waarhede te wil verdoesel. Nou, die onveranderlikheid van hierdie waarheid is belangrijk om dan daarover te besin. Want die kern van Paulus' boodskap is, dat die evangelie onveranderlik is. Dit is nie onderworpe aan verandering of aanpassing om by kulturele of by sociale of by tydelike vereistes te pas nie, politieke nuances te probeer akkommodeer nie. Nee, die evangelie wat Paulus verkondig het, is die enigste ware evangelie, die goeie nuus van verlossing deur genade alleen, deur geloof alleen in Christus alleen. Enige poging om hierdie waarheid, hierdie evangelie te verander, kom neer op 'n ernstige misleiding wat mense se ewige lot in gevaar stel. Nou, hierdie teks, liewe Boeta en Sissa, roep vir my en vir jou as gelowiges op om waaksaam te wees teenoor enige leerstellings en invloede wat die kern van ons evangelie probeer verdraai. Dit herinner ons daaraan om vas te hou aan die waarheid van God se woord en om te weier om toe te gee aan vals leringe. Hoe aanloklik of hoe gesaghebbend dit ook mag voorkom, gelowiges word aangemoedig om hulle geloof in die suiwer evangelie te grondves en om enige poging om die boodskap van Christus te kompromiteer, ferm en verseker te verwerp. Luisteraar, ek wil vandag vir jou sê, daar is geen leerstel of geen boek of geen ding wat meer gesag dra as die woord van God nie. Deur sy Heilige Gees het hy daardie woord vir ons gegee. En deur sy Heilige Gees maak hy hierdie woord ook lewendig in my en in jou hart, as ek en jy ernstig en toegewyd die Here die fokus van ons lewe maak. Paulus se kragtige waarskuwing in Galasiërs 1 vers 8 tot 9 beklemtoon die onveranderlike aard van die evangelie en die gevaar van enige afwyking daarvan. Dit is 'n oproep aan my en aan jou, om die ware evangelie te beskerm en om op te staan teen enige vorm van vervalsing. Het jy agtergekom hoe stil die kerk is, wanneer het kom by die verdraaiing van die evangelie en allerhande dinge akkommodeer? Hierdie tekst dien as 'n duidelike herinnering aan die belangrikheid van 'n suiwer wandel met God en God se woord en die beskerming van die geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is, die woord van God wat ek en jy ontvang het. Bewaar die ware evangelie. Hemelse Vader, die woord daag ons uit en die woord roep ons uit en stel ons, Here, voor die verantwoordelikheid om hierdie evangelie boodskap, Here, te bewaar. Ons is bewus daarvan, Here, dat in die tyd waarin ons leef, daar groot aanslag is op die woord van die Here, op die waarheid van Jesus Christus, u sterwe. Vader, die dinge wat hulle aan u wil toedig en aan die woord, is eintlik, Here, so skrikwekkend om te dink dat mense dit kan doen en wil doen. Vader, ons staan vandag voor u, belydend van u woord, wat onveranderlik, ewig is, en Here, omdat u is wie u is, kan u woord nie verander nie, want u is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. Help ons, Here, om in hierdie woord vas te staan, deur die krag van u, die Heilige Gees, Here, hierdie woord onverskrokke te leef, dit te verkondig en dit aan te bied, soos wat u dit deur u Gees aan ons gegee het. Vader, ek vra, hou ons suiwer, hou ons opreg, integriteit in ons aanbied en ons leef van die woord, sodat u en u alleen vereer en verheerlik word deur die evangelie boodskap wat vertel dat u ons so lief gehad het, dat u vir ons die prys betaal het, dat u gesterf het aan die kruis, dat elkeen wat glo die ewige lewe moet hê en nie verlore moet gaan nie. Mag dit vandag ons geval, Here, in die naam van Jesus,
om in hierdie suiwer waarheid te staan, met ywer, met durf en met moed, vir u glorie en vir u heerlikheid. Amen en amen. Liewe Boeta Sissa, jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Mag jy vandag hierdie evangelie van Jesus, man, met moed en met durf leef, want dit is 'n kosbare evangelie, wat siele red, wat harte verander en mense weer in die genadelig van Jesus bring. Mag dit so wees vandag, ook in jou wandel met die Here Jesus. Vrede en shalom.

0: Kaloroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag met jou gesels oor die twee briewe wat elkeen van ons veronderstel is om in ons sak te dra. Jy sien, as ons kyk na die woord van die Here, dan besef ek meer en meer, dit is eintlik die Here se brief aan my. Wat hy van my dink, wat hy van my verwag, wat reëls daar is vir my. En ons kyk dit baie keer mis, maar kom ons gesels net bietjie oor die twee briewe. In my een sak draai ek 'n brief wat net vertel hoe wonderlik is. Hy vertel vir my, hy het my lief. Hy vertel vir my, ek het my enigste seun gegee om 'n gruwel dood te sterf vir jou, om jou terug te koop, dat jy nie hoef deur die oordeel te gaan nie. Dis 'n brief wat vir my vertel dat ek het waarde. Dis 'n brief wat ek vir my vertel dat ek besit alles in Christus, dat ek kan alles doen deur hom wat vir my krag gee. Dit is 'n brief wat vir my sê, my Vader besit die beeste op 1000 heuwels, en daar's geen tekorte vir my nie. En daar's nog baie, ek het so lank daaroor praat, maar julle weet waarvan ek praat. Maar in my ander sak is daar 'n brief wat vir my sê, sonder Christus is ek verlore. Sonder hom is daar geen hoop vir my nie. Sonder hom is ek verdoem tot die hel. Sonder hom verdien ek absoluut, absoluut niks behalwe sy oordeel nie. Dis wat die ander brief sê. Die probleem is dit, dat vreeslik baie van ons het net een van hierdie briewe in ons hart, net een van hierdie briewe in ons sak. Daar is soveel kerke vandag wat net die eerste brief aan ons verkoop. Ek kry nie swaar nie. As ek swaar kry, het ek nie geloof nie. As dinge verkeerd gaan, dan beteken dat ek het nie geloof nie. Maar dit is nie waar nie. Vader toets sy kinders. Hy sê, as ek jy nie toets nie, is jy nie my kind nie. Hy sê, ons sal deur probleemtye gegaan. As ons uitstaan vir hom, sal ons vervolging ervaar. Nee, daar is soveel aan die manier wat daai brief verkondig word en vertolk wat verkeerd is. Ons het nodig om al twee briewe te hê. Die probleem is die ander brief. Daar's mense wat die hele tyd rondkruip. Hulle is niks werd nie. Niemand kan my lief hê nie. Daar's die ou gesegde, nobody loves me, I'm going to eat some worms. En dit is baie mense se verhouding ook met die Here. Dat, ach Here, kyk hoe sondig is ek, kyk hoe lelik is ek, jy kan my nie lief hê nie. Alles om my is verkeerd, ek is lelik, ek is vet, ek is wat ook al. Kom ons kry 'n balans tussen die

0: Februarie, want dit is vir my so belangrik in my eie lewe om daardie balans te probeer kry en te probeer bou, dat ja, Vader het my oneindig lief en hy het werklik so duur betaal vir my, maar aan die ander kant, sonder hom is ek niks. Ek dink diep in elkeen van ons is daar soveel wat lelik kan wees. As ons nie die hele tyd aan Vader klou nie, is dit so maklik vir ons om die vreselikste goeders te doen en te dink en nie te doen nie. Maar kom ons klou aan al my briewe gelyktydig en kom ons kyk wat 'n balans ons kan hê in ons verhouding met ons liefdevolle Vader. Mag die Here jou seën, soos wat jy op jou bes doen om net vas te klou aan die Here, want weet jy wat? Sy asem is in jou geblaas. As jy vir my sê ek se kind van die Here, dan het hy die lewende asem in jou ingeblaas en dit is wat in en uit jou longe beweeg die hele tyd.
1: Blou Roos bied aan sout en peper.
2: GNR.

dig så kom. Energiet. Daar was in die fijnste besonderhede precies beskryf wat hy hier op aarde so kom doen. En hy het selfs uit die dood opgestaan en na die hemel op

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

heal broken spirits. Amen. He moved with

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Hartlike goeiemôre, dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die wonderlikste, kosbaarste naam van Jesus Christus ons Here. Dit is dag 8 in ons reeks Die Fundament van Eskatologie en vandag praat ek met u oor die dag van die Here. Die dag van die Here is die dag waarop God op 'n besondere wyse ingryp om te oordeel, te verlos en sy heerskappy te openbaar. Ons het die afgelope 7 dae 'n fundament gelê waar ons gesê het, wat beteken eskatologie? Ons het gesien dat die eindtyd boodskap nie by openbaring begin nie, en ons het die groot Bybelse tydlyn gevolg, ons het gepraat oor die koninkryk van God, oor die beginsel van reeds, maar nog nie. Ons het gekyk na Christus se eerste koms en sy toekomstige wederkoms, en toe het ons gekyk na die beloftes wat Jesus vir ons gegee het. Vandag kom ons by die uitdrukking wat ons baie keer in die Bybel teekom, die dag van die Here. Maar wat beteken dit? Is dit net een spesifieke dag aan die einde van die wêreld? Of gebruik die Bybel die uitdrukking op 'n breër manier? Kom ons kyk daarna. Die dag van die Here is eerste en veral God se dag. Wanneer die Bybel praat van die dag van die Here, gaan dit nie in die eerste plek oor 'n mens se dag nie. Dit gaan oor God se ingryping. Joël 2 vers 11 sê, want die dag van die Here is groot en baie vreeslik, en wie kan dit verdra? Dit fokus nie bloot op die kalenderdatum nie. Die fokus hier is, dat God tree in. God bring oordeel. God openbaar sy mag. Hy bring geregtigheid, en hy verlos sy mense. Die dag van die Here is dus in sy kern 'n tyd, wanneer God op besondere en beslissende wyse in die geskiedenis ingryp. Die dag van die Here is verbonde aan oordeel. Die profete gebruik hierdie uitdrukking baie keer wanneer hulle oor oordeel praat. Jesaja 13 vers 9 sê, kyk, die dag van die Here kom, wreed met grimmigheid en toorngloed, om die aarde 'n woestynheid te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Dit is ernstige taal. Die Bybel leer ons dat God nie sonde vir ewig sal verdra nie. Daar kom 'n dag, broer, suster, waarop God finaal sal oordeel. Dit is iets wat ons moderne wêreld baie moeilik vind om te aanvaar. Ons praat graag oor God se liefde, en die waarheid is, God is liefde. Maar die God wat liefde is, is ook heilig, en hy is ook regverdig, en daarom kan sonde nie vir ewig ongestraf bly nie. Die dag van die Here herinner ons daaraan, dat God uiteindelik reg sal doen. Maar in die derde plek beteken die dag van die Here is nie net oor oordeel nie. Hier is 'n belangrike punt. As ons net hoor die dag van die Here beteken oordeel, het ons nie die volle Bybelse prentjie nie. Vir God se volk kan die dag van die Here ook 'n dag van verlossing en hoop wees. Joël sê in Joël 2 vers 32, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dus sien ons iets belangrik: oordeel vir die goddelose, verlossing vir die wat die Here aanroep. Dit is 'n patroon wat ons herhaaldelik in die Bybel sien. God bring oordeel, maar hy vergeet nie sy mense nie. In die vierde plek, die dag van die Here kan ook na verskillende goddelike ingrype verwys. En nou moet ons dalk 'n bietjie versigtig wees. Die uitdrukking die dag van die Here moenie altyd outomaties aan een enkele toekomstige 24-uur dag gekoppel word nie. Die profete gebruik die taal soms vir God se historiese ingryping teen spesifieke nasies. Maar die taal wys ook vooruit na 'n groter en 'n finale dag van God se oordeel. Dis baie belangrik vir ons studie.
want wanneer ons later een profetiese teks lees wat praat van die dag van die Here, dan moet ons altyd vra, wat is die onmiddellike konteks? Praat die profeet van 'n historiese gebeurtenis? Praat hy hier van 'n toekomstige gebeurtenis? Of bevat die profesie 'n patroon waarin 'n historiese oordeel vooruitwys na 'n groter toekomstige vervulling? Ons moet die teks laat antwoord. Die Nuwe Testament verwag ook 'n toekomstige dag van die Here. Die Nuwe Testament neem hierdie profetiese taal oor en ons sien in 1 Tessalonisense 5 vers 2, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Let op, kom. Dit wys op 'n toekomstige gebeurtenis. Petrus gebruik dieselfde taal in 2 Petrus 3 vers 10. Hy sê, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Petrus verbind hierdie dag aan geweldige toekomstige gebeure en uiteindelik aan die nuwe skepping. Hy skryf later in vers 13, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Dis belangrik, broers, suster. Die Bybelse verhaal beweeg van oordeel na nuwe skepping. Die dag van die Here in die 6de plek is daarom 'n waarskuwing en dis ook 'n hoop. Vir iemand wat Christus verwerp, is die dag van die Here 'n waarskuwing. God sal oordeel. Maar vir die gelowige is dit 'n wonderlike hoop. God sal uiteindelik reg doen. Dit is waarom ons nie net bang hoef te wees vir die toekoms nie. Ons kan uitsien want ons weet wie ons verlosser is. 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike belofte! Nou, dit beteken nie dat die gelowige noodwendig geen lyding of geen verdrukking in hierdie wêreld sal ervaar nie. Die Bybel waarsku juis dat gelowiges deur moeilike tye kan gaan. Maar dit beteken ons uiteindelike bestemming is nie God se oordeel nie. Ons hoop is in Jesus Christus. Wat sê hierdie teks vir my en vir jou vandag? Hierdie onderwerp is nie bloot akademies nie. Die vraag is nie net wanneer is die dag van die Here nie. Die belangriker vraag is, is ek gereed vir die dag van die Here? Petrus skryf in 2 Petrus 3 vers 11, terwyl al hierdie dinge dan vergaan. Hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Kyk wat gebeur. Petrus praat oor die toekoms en sy onmiddellike toepassing is heilige wandel. Die kennis van die eindtyd behoort dus ons lewe vandag te verander. Dit behoort ons nou wakker te maak. Dit behoort ons heilig te laat leef. Dit behoort ons te laat volhard en te laat getuig en ons te laat uitsien na Jesus Christus se koms. Liewe broer, suster, wat is die dag van die Here? In eenvoudige taal. Dit is die Bybelse uitdrukking vir God se besondere en beslissende ingryping in die geskiedenis, veral in oordeel, maar ook in verlossing en die uiteindelike vestiging van sy geregtigheid en sy koninkryk. Dit is 'n tema wat deur die Ou Testament loop. Dit word deur Jesus se onderrig voortgesit en dit word deur die apostels verder ontwikkel. Maar ons moet onthou, nie elke verwysing na die dag van die Here beteken noodwendig presies dieselfde gebeurtenis of dieselfde tydstip nie. Ons moet altyd na die konteks kyk. En wanneer ons later by die spesifieke eindtyd gebeure kom, sal ons dan vra hoe hierdie dag van die Here verband hou met die wegraping, die verdrukking, die wederkoms van Jesus, die oordeel, die finale nuwe skepping. Maar vandag hoef jy net hierdie een waarheid vas te hou. God het die geskiedenis in sy hand en daar kom 'n dag waarop hy finaal sal ingryp. Daarom hoef die kind van die Here nie die toekoms te vrees nie. Ons moet
gereed wees en ons moet getrou wees. Ons moet heilige lewens leef en ons moet ons oë op Jesus gefokus hou, want die Here kom, prys sy naam. Here, onse God, baie dankie dat U ons in die woord waarsku oor die dag van die Here. Help ons om nie hierdie dinge ligtelik op te neem nie. Maak ons geestelik wakker, Here. Ons wil heilige lewens leef. Geef vir ons krag, Here, dat ons sal volhard. Maak ons getroue getuies van die evangelie. En wanneer ons, Here, aan die toekoms dink, help ons om nie in vrees te leef nie, maar in die hoop wat ons in U het. Ons weet nie alles wat voorlê nie, maar ons weet U is en U bly in beheer. En daarom bid ons. Amen. Ja, kom Here Jesus. Amen. Puta Sessa, gaan hierdie dag in, leef voluit vir die Here. Ons het in Christus die wonderlike hoop dat Hy bring vir ons uiteindelik by die plek waar ons van hierdie tydelike verlos word om vir ewig by Jesus te wees. 'N Baie geseënde dag vir jou. Shalom.

Hartelike groete op hierdie maandagmore. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom ons wees bly en ons jubel en juig daarin. En hierdie dag kan ons opstaan, ons hande omhoog hef en al die lof en die eer aan hom bring. Want weet jy wat, jou dade vertel alles. Johannes 13 vers 35. As julle liefde teenoor mekaar beoefen, sal almal daaraan sien dat julle my disippels is. So wat sê dit vir ons vanmôre? As ons die liefde beoefen wat van Jesus afkom, sal almal sien dat ons van Jesus afkom, dat ons sy disippels is. Christenskap is altyd 'n pratende godsdienst. Dit gaan alles oor God wat met ons praat in die Bybel, in sy skepping en deur ander mense wat ons van God vertel, ook in Christus wat die woord is wat vlees geword het om ons ontwil. Dit alles veronderstel 'n pratende God. Soms dink mense wat nie gelowig is nie, dat dit al is wat Christene ooit kan doen. Ons praat en ons praat net. Jesus het geweet dat daar baie meer nodig sou wees as 'n pratery. Daar moes praktiese dade wees wat die opregtheid van sy volgelinge se geloof sou bevestig en wys hoe dat daardie geloof ook 'n verskil maak. Dit sou baie meer as hol klinkende woorde moes wees. Hulle liefde vir mekaar sal al die praatwerk moet doen. Dit sou aan almal bewys lewer van wie die disippels hulle was en dit sou bewys wees dat sy liefde in hulle leef. Dit sou op sy beurt weer dui op die feit dat God die Vader die wêreld op dieselfde wyse liefgehad het as wat Christus hulle liefgehad het. En net soos wat Jesus wat van 'n ewige lewe vertel het en dit vir mense aangebied het, so sou hulle liefde aan almal die ewige lewe voorhou. Hulle besondere liefde vir mekaar sou 'n bonatuurlike kwaliteit besit. Dit sou dui op die teenwoordigheid van God in hulle lewens. Jy moet vir Christus getuienis lewer deur jou liefde vir jou mede-Christene. Dit beteken liefde vir mense van ander denominasies en rasse. Om vir Christus te getuig is nooit maklik nie. Getuienis deur liefde is nog meer veel eisend. Is jy gewillig om die prys te betaal? Een liefdevolle siel steek veel ander aan die brand. Kom ons steek mekaar aan en ons gaan vertel dat Jesus red en genees en hy doop nog met sy Heilige Gees. Kom ons bid saam. Heilige Here Jesus, help ons om vir die wêreld te vertel deur ons liefde vir mekaar en vir ander. Amen.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Ons is vroeg, ons is op die pad terug Randfontein toe. Baie geseënde naweek gehad by die Border Mighty Men. En vanoggend wil ek met julle gesels oor iets. En Shani is hier by my, hoor. Hallo Shani.
2: Goeiemôre julle. Ek het jou klaar hulle gesê.
1: Jy is my klaar nou. Sarah Stowe is hier die hele gesprek nou 'n bietjie weer. Okay. Ons praat nie die hele tyd mekaar tot ons die gedagte met die dag doen nie. Maar okay, my vrou het hierdie ding waar as ons baie keer, nie altyd nie, maar as ons weggaan, dan vir een of ander rede kry mense Shani se naam verkeerd. Nou ek weet nie of dit die manier is hoe ek het dalk verkeerd sê nie of wat die hele storie is nie.
2: Of is dit
1: ek weet nie.
2: Opsetlik, ek weet nie.
1: Maar ja, maar ons kom baie keer dan sal mense vir ons sê hallo Chancy, of Kani, of Shani, of Zani,
2: Jermaine
1: is my favorite.
2: Chancy, this is
1: Shani, en ons, daar's al die verskillende name wat hulle vir haar het, en dan sy soos in, come on, my naam is Shani, C-H-A-N-N-I-E, en dan sê ek altyd, weet jy wat, my baby, jy het 'n goeie naam, maak nie saak of hulle dit verkeerd sê, nie, en Prediker sê jou vers 1 sê, 'n goeie naam is beter as goeie olie. Dit gaan basies daaroor dat dit is nie of mense jou naam verkeerd sê nie, dit gaan oor wat word gekoppel aan jou naam. Word daar gekoppel aan jou naam betroubaar? Word daar gekoppel in jou naam iemand wat eerbiedig is? Word daar gekoppel aan jou naam iemand wat die waarheid praat? Want daai naam gaan jou vooruit. En as jy dink die naam is nie belangrik nie, die woord van God leer vir ons in Jeremia 1 vers 5, ek het jou op jou naam geroep.
2: Ja.
1: En hoe belangrik is dit? En voordat jy in die moederskoot gevorm was, dat jy geken en geheilig, so daai gedeelte leer vir ons dat die Here klaar jou naam geken daar. Jou naam is gekies deur die koning. Jou ouers dink hulle het jou naam gekies, maar die koning het klaar bepaal voordat jy in die moederskoot gevorm was, het die koning klaar bepaal wat jou naam gaan wees. En wat vir my awesome is, is dat ek en jy, as ons droog gemaak het in die verlede, kan ons vandag die manier hoe mense na ons naam kyk, kan ons deur ons optrede verander. En die enigste manier hoe ons optrede definitief gaan verander, is dat as ons dit wat ons in die verlede gedoen het, vanoggend by die voete van die Here los, het sy het wie ook al baie mense te verlede, en van vandag af besluit, weet jy wat, ek gaan dinge anders beginne doen. Ek kan nie vanoggend garantie dat die woord wat ek gee, gaan mense kry op 'n plek waar hulle Shani se naam gereg sê nie. Ek verstaan nie die hele situasie nie. By the way, haar naam is eintlik Chantel.
2: Ja.
1: Sy dink ek beklei met haar as ek sê Chantel. Maar dis maar hoe dit is. En ek het al leer ken as Shani, maar is eintlik Chantel, dubbel L. Dis so ek weet.
2: Geen E agter nie.
1: Ja, ek het vergeet om dit te sê. Maar, so, as jy vanoggend enig iets gekoppel het in jou naam, ek weet nie wat dit is nie. Iets wat jy dalk verkeerd gedoen het in die verlede. Dalk is dit iets wat jy gedoen het, dalk is dit deel van jou getuienis. Weet vanoggend dat die koning by koning, die koning van die konings, by magte is om vanoggend dit te herstel, jou naam te herstel, om weer die positiewe, goddelike waarheid te koppel aan jou naam. En enigste manier jy dit gaan doen, is deur harde werk, dis deur jou optrede. Hoe jy mense hanteer, hoe jy dinge doen in die toekoms. Jy gaan nou dit wat jy in die verlede moes doen, moet jy nou beter oordoen. Die enigste manier is jy gaan dit nie alleen doen. Jy gaan die Heilige Gees by jou hê en die vrug van die Gees gaan help dat jou naam kan verander. Baie mense het hierdie ding van ek worry wat mense sê nie en laat hulle maar sê wat hulle wil en ek worry, maar eintlik moet ons worry op die ou einde wat mense sê hoekom? Want ons is ambassadeurs van die koninkryk. In die boek van 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus, leer die Here daarso vir die jong manne Timoteus wat in die bediening ingaan dat Timoteus moenie jou vyande iets slegs sê om van jou te sê nie. Laat hulle beskaam staan as hulle iewers staan en oor jou praat. Hoekom? Oor die vrug van die Gees wat in jou lewe is. So, even hulle wat jou vyande is, moet deur jou optrede iewers staan en beskaam staan tussen ander mense want hulle wil jou bespreek, hulle wil jou slegs sê, maar hulle kan dit nie doen nie, hoekom nie? Want die waarheid gekoppel aan jou naam maak dit nie saak hoeveel leuen hulle oor jou spreek. And the devil is a liar, maar die waarheid sal altyd sê vir jou. So ek weet die Here wil soveel my mense se name vanoggend in ere herstel. En na die gebed begin die journey om dit te kan doen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend huis toe te ry. Ons bid dat ons veilig sal luister uit soos ons reeds gebid het. Maar ek bid ook vanoggend dat U vanoggend soveel mense die geleentheid gee en hulle die geleentheid met albei hande aangryp om hulle name en ere te herstel en dat die Heilige Gees hulle sal lei dat die herstelproses alles deel van hulle getuienis sal wees en ons sê vir U dankie daarvoor aan U al die lof en al die eer en ons bid dit vanoggend in die naam bo alle name die naam van Jesus amen
3: live from my studio
4: jy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus GNR

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service. Hartlike goeiemôre, liewe broer en suster. Ek groet u in die mooi naam van Jesus Christus, ons Here. Ek wil vandag met u oor 'n baie belangrike en ernstige gedagte gesels. Ons is besig om deur Galasiërs 2 te werk en vandag praat ons daaruit die 11de vers uit. Daar staan: toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Ek wil met u praat oor die tema, die belangrikheid van openbare teregwysing. Jy weet, daar is soveel gesprekke onder mense van, as jy iemand teregwys, dan oordeel jy. Iemand sal, as jy met hom praat oor iets wat verkeerd is, wat buite die voorskrif van die woord is, dat jy hom oordeel of veroordeel, en daai soort dinge. Mense wil nie tereggewys word nie. Maar ons sien in die skrif telke male hoe belangrik hierdie saak is. Hier vind ons in hierdie vers wat Paulus beskryf, 'n konfrontasie wat hy met Petrus gehad het in Antiochië. Petrus, wat een van die leidende apostels was, het aanstoot gegee deur sy gedrag in verband met die heidense gelowiges. Paulus se optrede van openlike teregwysing het 'n diepgaande les vir ons as gelowiges oor die belangrikheid en die rol van teregwysing in die lewe van gelowiges. Nou, wat is die belangrikheid van openlike teregwysing? Openlike teregwysing is belangrik vir verskeie redes. Galasiërs 2:11 toon hoe Paulus hierdie beginsel toegepas het, die gebruik om die waarheid van die evangelie te verdedig. Nou, om die evangelie se waarheid te handhaaf, is waaroor dit gaan in die eerste plek. Paulus het Petrus openlik tereggewys, omdat hy veroordeeld gestaan het. Hierdie frase dui daarop dat Petrus skuldig was aan 'n aksie, wat nie in lyn was met die waarheid van die evangelie nie. Petrus het eers saam met die heidene of die heidense gelowiges geëet, maar toe sommige Joodse gelowiges uit Jerusalem aankom, het hy hom onttrek. Hy was bang vir kritiek. Kyk maar gerus daar in Galasiërs 2 vers 12 en 13. Hierdie optrede het 'n skadelike voorbeeld gestel en die waarheid van die eenheid tussen Jood en nie-Jood in Christus het dit bedreig. Openlike teregwysing was nodig om die waarheid van die evangelie duidelik te stel en om te voorkom dat die kerk verval in 'n skeiding of dwaling wat die kernboodskap van geloof en genade sou verduister. So, die belangrikheid van openlike teregwysing praat ook met ons oor die integriteit en die eenheid van die gemeente wat ons moet bewaar. Teregwysing is 'n belangrike aspek om die eenheid van die kerk te handhaaf. Petrus se gedrag het nie net 'n persoonlike fout verteenwoordig nie, maar het die potensiaal gehad om verdeeldheid in die gemeente te veroorsaak. Sy optrede het ander, insluitend Barnabas, mislei om 'n skeuring te veroorsaak tussen Joodse en heidense gelowiges. Paulus het dus gevoel dat dit noodsaaklik was
om hierdie situasie recht te stel, deur Petrus in die openbaar te konfronteer. Dit praat ook met ons, hierdie openlike teregwysing, hoe belangrik dit is om geestelike groei en heiligheid aan te moedig. Paulus se teregwysing van Petrus het ook gedien as 'n vorm van dissipline wat bedoel is om geestelike groei en volwassenheid te bevorder. Deur Petrus openlik tereg te wys, het Paulus nie net Petrus se fout aangespreek nie, maar ook aan die hele gemeente 'n les gegee oor die belangrikheid van konsekwentheid en opregtheid in die lewe van 'n gelowige. Spreuke 27 vers 5 sê, beter is openlike teregwysing as liefde wat verborge is. U sien, hierdie teregwysing was bedoel om heiligheid en gehoorsaamheid aan God se woord te bevorder. So wat is die rol dan van openlike teregwysing in die lewe van gelowiges? Dit is belangrik en ons sien hoekom dit belangrik is. Dit is belangrik om geestelike groei en heiligheid aan te moedig, om integriteit en eenheid onder mekaar te bewaar en om die evangelie waarheid te beskerm. Nou ja, die rol van hierdie openlike teregwysing in die lewe van gelowiges. Die eerste plek, handhaaf dit doeltreffende geestelike leierskap. En ek praat weer eens, ja, daar's 'n rol vir leiers binne die konteks van die nominale funksie en. Maar ons het so vasgevang geraak rondom daai soort leierskap dat wanneer ons praat oor leierskap, dat ons eintlik nie verstaan wat die Here bedoel nie. Nou Petrus was 'n prominente figuur in die vroeë kerk. En sy optrede sou 'n groot invloed gehad het. Paulus se teregwysing het Petrus se gesag en die integriteit van sy leierskap versterk deur te verseker dat hy verantwoordbaar gehou word en sy optrede in lyn bring met die waarheid van die evangelie. Geliefdes, so moet ons vandag ook diegene wat hulle self as leiers bestempel, moet ons verantwoordbaar hou. As iemand iets sê, iets doen, iets wat buite die voorskrif van die woord is, dan moet ons hulle verantwoordbaar hou. So kan ons byvoorbeeld nie iemand op 'n kansel laat staan wat die gruwels van die dinge wat sonde is akkommodeer en wat dit wat God vir ons voorhou goedkoop ag en daarop trap nie. Dit wys dat niemand, selfs nie die mees prominente leiers, bo kritiek en teregwysing is nie. Hierdie beginsel verseker dan, as ons dit reg toepas, dat die kerk se leierskap 'n voorbeeld van godvrugtigheid sal stel. En daar's baie skrifgedeeltes wat daaroor praat. Dit verskaf dan ook lering of onderwys en riglyne aan die gemeente. Openlike teregwysing verskaf 'n openbare les aan die gemeente of aan mense oor wat reg en verkeerd is volgens die Bybelse standaarde. In hierdie geval het dit duidelik gemaak dat diskriminasie of skeiding tussen gelowiges op grond van etniese of kulturele agtergrond nie in lyn was met die boodskap van Christus nie. Deur Petrus openlik tereg te wys, het Paulus aan alle gelowiges gewys dat die liefde en die genade van God vir almal is en dat ons mekaar as een in Christus moet beskou. Kyk gerus maar na Efesiërs 2 vers 14 tot 16. Dit praat ook met ons oor die rol wat dit speel is om te bevorder die geestelike gesondheid en geregtigheid onderling. Wanneer daar sonde of verkeerde praktyke in ons gemeenskap is of van ons gemeente is, wat daar voorkom, dan moet dit aangespreek word om die geestelike gesondheid van die gemeente te bewaar. Maar weet jy, helaas is dit hartseer om te sê dat niemand praat meer oor dit wat verkeerd is nie. Niemand konfronteer meer mense met die verkeerde handel en wandel en praktyke waarmee hulle besig is nie. 1 Timoteus 5 vers 20 sê, die wat sondig, moet jy in die teenwoordigheid van almal bestraf, sodat ook die ander kan vrees. Openlike teregwysing bring die hele gemeente tot besinning
oor die gevolge van sonde en moedig aan tot geregtigheid en heiligheid. Wat is die balans tussen genade en waarheid dan, as 'n mens na hierdie gedeelte kyk? Openlike teregwysing moet altyd met wysheid en genade en liefde gedoen word. Paulus se voorbeeld wys dat teregwysing nie bedoel is om iemand te verneder of om iemand te veroordeel nie, maar om die waarheid van die evangelie te handhaaf en die persoon in liefde terug te bring na die regte pad. Die doel is herstel, nie vernedering nie. Paulus se teregwysing van Petrus was nie gemotiveer deur 'n persoonlike wrok of arrogansie nie, maar deur 'n begeerte om die waarheid van die evangelie te bewaar en om Petrus te herstel tot 'n posisie van integriteit. Volgens Matteus 18 vers 15 tot 17 moet die eerste stap in teregwysing privaat wees, maar as die persoon hardkoppig volhard in hulle fout, kan dit nodig wees om dit openlik te hanteer vir die groter voordeel van die gemeente. Dit moet gedoen word in 'n gees van sagmoedigheid. Teregwysing moet altyd met 'n gees van sagmoedigheid en liefde geskied. Galasiërs 6 vers 1 sê, broeders, as iemand ook oorval word in 'n misdaad, moet julle wat geestelik is, so iemand reghelp in 'n gees van sagmoedigheid en gee ag op jouself, dat jy nie ook versoek word nie. Dit beteken dat teregwysing moet geskied met die doel om opbouend en genesend te wees, eerder as afbrekend. Galasiërs 2 vers 11, geliefdes, leer ons oor die belangrikheid van openlike teregwysing, om die waarheid van die evangelie te handhaaf, die eenheid en gesondheid van die gemeente te beskerm, en om geestelike groei aan te moedig. Teregwysing speel 'n geweldige belangrike rol in die lewe van gelowiges, deur verantwoordbaarheid, onderrig en geestelike korrektheid te bevorder. Dit moet egter altyd met 'n gees van liefde, wysheid en nederigheid gedoen word, met die doel om die persoon te herstel en om die kerk in gehoorsaamheid aan God se woord te hou. Ek sê weer, die kerk is ek en jy. Die kerk is die liggaam, jy en ek wat tempel van God is, en dat ons mekaar verantwoordbaar moet hou, mekaar moet aanmoedig, dat ons kan suiwer wees in ons wandel met die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord weer vandag. Dankie dat jy met ons praat oor hierdie allerbelangrike saak, Here, om mekaar aan te spreek met die liefde van Christus. Here, dat ons die waarheid sal beskerm, die evangelie sal bewaar. Here, dat ons hierdie waarheid sal handhaaf deur integriteit en eenheid in die onderlinge wandel met mekaar, en om geestelike groei en heiligheid aan te moedig. Vader, help ons om doeltreffend te wees in ons geestelike leiding wat ons gee. Help ons, Vader, om mekaar met die woord van die Here te onderrig en te leer, en dat ons die riglyne sal vasmaak vir U glorie en heerlikheid, en dat geestelike welsyn en gesondheid die reg doen, Here, die fokus sal wees van die dinge waarmee ons besig is. Help ons, Here, dat wanneer ons hierdie belangrike taak uitvoer, dat ons dit met liefde en met sagmoedigheid sal doen, om nie te verneder nie, maar in 'n gees van sagmoedigheid, soos wat U ons, Here, met liefde en met genade kom omvou het. Ons dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, 'n baie geseënde en 'n wonderlike dag bid ek jou toe in die naam van Jesus. Maak seker dat jy suiwer is en dat jy ook bereid is om op te staan vir wat reg is. Spreek aan wanneer dit nodig is vir die glorie van Jesus. Vrede vir jou in Jesus naam. Shalom.

0: 0800-250-250 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. James Coe Bearings, keeping you turning, turning, turning, turning.
1: Ons gesels die laaste paar keer oor Johannes 11 en juis oor Lazarus en sekere lesse wat ons uit Lazarus uit leer. Vandag wil ek met u gesels oor die feit dat ons leef in 'n kits lewe. Alles is onmiddellik. Ons het kits koffie. Ons het kits kos. Jy ry net in en jy sê jou bestelling en onmiddellik is dit daar. Ons het kits verhoudings. Alles is kits, kits rykdom. Selfs kits grade deesdae wat jy kan koop. En daar is van ons wat verwag dat die Here ook 'n kits God moet wees. As ek vra, dan moet hy antwoord, anders is daar 'n probleem met my verhouding. En dis nie waar nie. Ek is 'n getroude man en die getroude ouens sal miskien verstaan wat ek bedoel en die dames ook. Ek wil altyd vir my vrou doen wat ek kan, want ek is mal oor haar. Sy is die dierbaarste ding. Maar daar so nou en dan wat ek moet willig net 'n klein bietjie teruggaan, want ek wil hê sy moet bietjie by my aanlê en bietjie na my vry en dan wil ek gee. Kom nader aan my. Ek wil jou liefde ervaar. Ek wil met u kyk na Johannes 11 vers 6. Hulle stuur na Jesus toe 'n boodskap om te sê Lazarus is siek en hy moet asseblief kom. En vers 6 sê, en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna het hy aan sy disippels gesê, laat ons weer na Judea gaan. Maar hy het eers 2, omdat hy vir hulle lief was, omdat hy hulle lief gehad het, het hy 2 dae vertoef. My baie, baie interessant. Nou, ek wil vir jy sê dat daar tye is wat die Here pertinent nie ons gebede beantwoord nie. En dat hy 2 dae vertoef, dat hy wag, dat hy vir ons sê, kom nader, kom trek in, kom nader aan my. Ek wil 'n verhouding met jou hê. Ek is nie net 'n kitsbank nie. Ons hanteer dikwels die Here soos 'n autoteller, wat ons dink as ons die regte versie kwoteer, soos by 'n kitsbank die regte pinnommer insit, die regte kode insit, dan spoeg die geld uit. Die Here is nie so nie. Die Here wil 'n verhouding hê met ons. Die Here beantwoord nie 'n inkopieslys nie. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat 'n brief skryf om 'n inkopieslys te antwoord nie. Die Here antwoord dit nie so nie. Die Here antwoord verhouding. Kom ons kom nader aan hom. Die Here vertoef baie keer met sy antwoorde voordat hy vir ons gee dit wat ons vra. En baie keer, let wel, sê hy ook nee. Die Here seën jou.
2: Blou roos bied aan sout en peper.
3: GNR

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Daar in Prediker 3 vanaf vers 1 tot 8 het ons gelees. En hy sê alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En dan sê vers 2 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Nou, as jy hierdie woord kan hoor vanmôre, dan beteken dit daai moment in jou lewe het aangebreek, daai tyd om gebore te word. En dat ek en jy tussen twee tye is, met verskillende seisoene, daar's 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterwe. En ek en jy is vanmôre so tussen die twee, met verskillende tye en met verskillende seisoene. Nou, ek en jy moet kan weet, in die verskillende seisoene is daar sekere momente. En ek en jy moet kan, in wat ons reeds oor gepraat het, is ek en jy moet kan wag vir sekere momente om te gebeur en ek en jy moet baie keer kan wag vir sekere seisoene om te verander. So, ek en jy moet kan bereid wees om te wag en geduldig te wees. Maar nou kom die woord van die Here en hy sê ook, maar God is geduldig. Daarom Petrus, dan sê hy, God is nie, vertraag nie sy belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Die Engels praat van, he's not slack, beteken, God is nie slap om sy beloftes te hou nie. Onthou wat ons gesê het, dis nou die tyd, God wil nou sy beloftes vervul, hy wil nou die visioene vervul. Maar nou kom die woord van die Here en sê, God is geduldig. God is nie, stel nie onnodig uit nie. Hy stel nie sy beloftes uit, soos wat ons dit uitstel of vertraging ag nie. Maar God is lankmoedig oor ons, want hy wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. So beteken dit wat ek en jy beleef, 'n seisoen wat uitgerek is of 'n seisoen wat lyk my te lank aangaan, is eintlik God wat besig is om te werk aan ons. En ek en jy moet kan weet, somtyds sal die Here seisoene toelaat in hierdie wagperiode, sal God sekere seisoene toelaat sodat die regte moment kan gebeur. En ek wil dit nou vir jou so verduidelik. Johannes 3 vers 3 sê die woorde, hy sê, Jesus antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En ons weet, dit is Nikodemus wat na Jesus toe gegaan het en Jesus sê vir hom, maar as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk nie sien nie. En hy vra toe, moet ek weer teruggaan in my ma se maag? En Jesus verduidelik vir hom, nee, jy moet uit water en gees, as 'n mens nie uit water en gees gebore is nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. En ek en jy moet kan besef, partykeer sal die Here 'n slegte seisoen in ons lewens toelaat, sodat 'n goeie moment met ons kan gebeur. En ek en jy moet kan weet, dat somtyds sal die Here dan selfs slegte tye oor ons pad langs kom en slegte seisoene ons pad langs kom, sodat hy ons kan oortuig van ons sonde, van geregtigheid en oordeel, dat die Heilige Gees met ons kan werk en ons besef ons is op die verkeerde pad. Want as jy gaan lees daar in Romeine 5 vers 6, dan kom die woord van die Here, hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Nee, beteken toe ons nog in ons sonde was, het Christus op die regte tyd, so daar was 'n moment wat Christus vir my en vir jou kom sterf het, sodat ek en jy lewe kan hê, maar ek en jy het hom nog nie aangeneem nie, en daarom het ons nog nie die lewe wat hy vir ons wil gee nie. En dis waarom, as jy gaan lees in Johannes 1 vers 12, dan kom hy en hy sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. En ek en jy moet vanmôre vir onsself die vraag vra, het hierdie moment in ons lewens aangebreek? hierdie moment van wedergeboorte, hierdie moment van bekering, hierdie moment van aanvaarding dat Jesus Christus vir my sonde gesterf het en ek het hom aangeneem as my persoonlike saligmaker en verlosser. Nou, Psalm 34 vers 14 sê hierdie woorde, hy sê, wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is, soek die vrede en jaag dit na. Beteken daar moet 'n tyd kom wat ek en jy wegdraai en dit is wat daai woord wyk af beteken, om weg te draai, beteken om te draai. En dis wat die woordjie bekering beteken. As ek en jy ons bekeer, dan draai ons om. Die woord wat daar gebruik word beteken om 'n 180 grade draai te maak, dan beteken dit ek en jy bekeer ons weg van die sonde, weg van die ewel, weg van dit wat verkeerd is en ons draai na Christus toe om hom aan te neem as persoonlike saligmaker en verlosser. En hierdie woord sê stop met dit wat verkeerd is, stop met dit wat sondig is, stop met dit en draai om en begin om te doen dit wat vrede bring en dit wat uiteindelik goed is, dat ek en jy die goeie sal doen. En ek en jy moet kan weet, vanmôre is dalk so 'n moment, vanmôre is vir jou so 'n moment waar die Here vanmôre vir jou sê, vandag is jou dag, vandag is die dag waarop jy moet besef, in die eerste plek, jy is 'n sondaar. Vandag is dalk die dag wat jy moet besef, jy kan jouself nie red nie. Vandag is die dag wat jy kan besef jy het 'n redder nodig en hy is reeds daar, Jesus Christus, wat vir my en vir jou gesterf het op die regte moment, sodat ek en jy gered kan word. En nou kom die Here en hy sê, as jy hom aanneem, sal jy gered word. As jy in hom glo, sal jy gered word. En dis wat vanmôre gebeur met jou, as jy vanmôre hierdie woord hoor en jy's nog nie seker of jy kind van God is nie, al wat jy vanmôre hoef te doen, is om die moment te gebruik en te sê, Here, ek is vanmôre 'n sondaar, maar ek wil nie 'n sondaar wees nie. En ek vra U, Here, vergewe my al my sondes. Want hoekom? Want die woord van die Here sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En as jy vanmôre hierdie gebed saam met my wil bid, dan gaan ek voortgaan en ek gaan dit bid en ek vra jou om dit saam met my te bid. Vader, ek kom vanmôre na U toe en ek bely vanmôre ek is 'n sondaar. Ek bely vanmôre ek kan myself nie red nie. Geen poging wat ek aanwend is goed genoeg nie. Ek het U as redder nodig. Dankie vir Jesus wat op die regte moment vir my gesterf het. En Here God, ek wil hom aanneem en ek wil U aanneem as my verlosser en saligmaker. Here Jesus, ek vra U, vergewe my al my sondes en neem my vanmôre aan as U kind. En dankie Here dat ons weet dat as ons U aangeneem het, dan sal ons kinders van God wees. Dankie vir U vergifnis, dankie vir U genade, dankie vir U liefde en ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
2: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time. Thank you.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Here, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom.
1: Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.

0: Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?
0: Van daardie dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê dat daar baie tekens sal wees waarin ons sal kan sien dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaar kry, tekens in die hemelruim, seisoensteurnisse, aardbewings en ander natuurrampe. En mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
0: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye boom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. In die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie? Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die baringsnote swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broers, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Want God het ons nie bestem tot toren, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. 'N Mens is bestem om net eenmaal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
0: Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En kyk, ek kom gou. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is. Voor die deur.
4: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gefriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
5: Live from my studio.
6: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: blouroos bied aan, sout en peper, peper.
1: GNR.
2: Jy het moontlik in die laaste rukkie geluister na die twee kort boodskappe oor vyf vrae, wat ek oor gesels het, en toe het ek geëindig en gesê, ek wil nog 'n boodskapie praat, maak om te praat oor die lewensveranderende ding. En ek wil graag vir julle 'n voorbeeld gebruik, wat ek al voorheen gebruik het, maar kom ons sê, dat ek is gevra om vandag te praat by julle kerk. En ek daag 45 minute laat, daag ek daar op, en ek stap in, en ek sê vir almal, wees julle met verskoon dat ek laat is, maar dat 'n vreselike ding gebeur, ek het 'n paar band gehad op pad hierintoe, en toe is ek die band gou verander, en toe, terwyl ek dit verander het, een van die boude van die wiel het gerol in die middel van die straat in, en toe ek kom soek, en ek sien hom, en ek stap in, en toe ek hom optel, en ek kyk op, toe tref 'n 10 ton trok met 80 km per uur, en dis hoekom ek laat is. Julle sal na my kyk en sê, hierdie ou is of totaal mal, of hy is die grootste leenaar uit, want dis onmoontlik vir jou, om deur 'n 10 ton trok, teen 80 km per uur getref te word, en jy staan hier so en jy lyk dood normaal. Nou ek wil vir jou sê, hoe weet jy, dat jy werklik kind van die Here is? Die groot ding is, daar's 'n verandering. Net so min, as wat jy deur 'n 10 ton trok, onveranderend deur so ongeluk kan kom, so is dit onmoontlik vir jou om onveranderd die Here te ontmoet. Die eerste ding wat gebeur, as jy waarlik jou lewe oorgegee het aan die Here, is jou hart verander, jou liefde verander, jou belangstelling verander. Jy kry 'n liefde vir die woord, jy wil in die woord wees, jy wil met hom praat, jy soek kinders van die Here op, jy wil leer, jy wil meer weet, jy grau in en jy soek die goud. Goud en diamante lê nie bo op die grond nie, goud en diamante lê onder die grond. En as jy dit wil hê, dan het jy nodig om te soek en te grawe. Die Here sê, soek my en jy sal my vind. Soek my. Hy nooi jou. Dis 'n begeerte, soek my en jy sal vir my vind. So, wat ek vir jou wil sê is, kyk regtig na jou lewe. As jy maar net lyk soos die wêreld, doen wat die wêreld doen, kyk na wat die wêreld na kyk, geniet, lag vir die dinge waaroor hulle lag, dan het daar nie regtig iets in jou lewe gebeur nie. En dan dink ek is tyd dat jy regtig moet kyk na daai huis van jou wat in die brand is. If you did not change, then it means you are still exactly the same. So, sterkte vir julle, julle soeke na 'n diepere wandel met die Here.
0: Blouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

ons loop nou uit die publiek. Ons verbrand is lieflik. Ons koning sê nou te trek. Faro sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

O, is so wonderlik om te weet dat wanneer ons na die troon kom, is dit 'n troon van genade. Nooit 'n troon van verwyd nie, nooit 'n troon waar 'n vinger na jou gewys word nie, maar 'n troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my voet.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

많이 없더라. 허미꾼은 like the boat. Many boats got fun for lost sun. 바람이

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Goeienaand, liewe broer en suster, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Vanaand kyk ons na Titus 2 vers 4 en ons thema vir die aand is wanneer liefde in die huis begin. Daar staan in die vers, sodat hulle die jong vroue kan leer om hulle mans en kinders lief te hê. Ek wil vanavond 'n paar minute stilstaan by 'n eenvoudige, maar 'n belangrike waarheid uit Titus 2 vers 4. God gee om oor hoe ons mekaar lief het binne in ons huise. Ons praat maklik oor liefde, ons sing oor die liefde, ons skryf daaroor, ons sê, ek is lief vir jou. Maar die Bybel leer ons, dat liefde nie net iets is wat ons sê nie, liefde is iets wat ons doen. En dikwels word die egtheid van ons liefde die duidelikste sigbaar in die plek waar ons die gemaklikste is, ons huis. Liefde begin nie by die groot dinge nie. Paulus sê hier dat die jong vroue geleer moet word om hulle mans en hulle kinders lief te hê. Dit is interessant dat hy nie begin met groot geestelike prestasies nie. Hy sê nie leer hulle om indrukwekkende dinge vir God te doen nie. Hy sê leer hulle om lief te hê. Want ons kan baie dinge reg doen en tog mense naby aan ons seer maak. Ons kan kerk toe gaan, bid en Bybel lees, maar by die huis kortaf, ongeduldig en selfsugtig wees. En daarom is daar 'n vraag wat ons vanaand vir onsself moet vra. Hoe ervaar die mense wat saam met my woon, my liefde? Nie, hoe dink ek het ek hulle lief nie, maar hoe ervaar hulle dit? Liefde word getoets in die alledaagse. Dis maklik om liefde te bewys wanneer alles goed gaan, maar ware liefde word getoets wanneer ons moeg is, wanneer ons gestres is, wanneer ons nie saamstem nie, wanneer iemand ons teleurstel, wanneer dieselfde probleem oor en oor gebeur. Dit is dan wanneer liefde meer moet word as 'n gevoel. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Lankmoedig? Dit beteken daar is geduld. Dit beteken ek gee nie sommer op met iemand omdat hulle nie aan my verwagtinge voldoen nie. Vriendelik? Beteken, ek hoef nie hard te wees om my punt te bewys nie. Soms kan dieselfde waarheid met liefde gesê word, of met woede gesê word. Die waarheid verander nie. Maar die manier waarop ons dit bring, kan iemand of nader trek, of verder wegstoot. Ons huise is 'n plek waar ons geloof sigbaar word. Titus 2 gaan oor gesonde leer, wat tot 'n gesonde lewe lei. Paulus wys dat die evangelie nie net iets is wat op Sondag gehoor word nie. Dit moet Maandag tot Saterdag sigbaar wees. Dit moet in ons huwelike sigbaar wees. Dit moet in ons kinders, hoe ons met hulle praat, sigbaar wees. Hoe ons mekaar vergewe. Hoe ons konflik hanteer. Hoe ons mekaar dien. Ons kinders leer baie meer uit wat ons doen as uit wat ons sê. Hulle hoor dalk wanneer ons sê Jesus is belangrik, maar hulle kyk ook hoe ons met ons man of met ons vrou praat. Hulle kyk hoe ons reageer wanneer ons kwaad word. Hulle kyk of ons kan sê ons is jammer. Hulle kyk of ons kan vergewe. Hulle leer by ons wat geloof beteken deur die manier waarop ons leef. Liefde beteken nie dat ons nooit verskil nie. Om iemand lief te hê beteken nie dat julle altyd saamstem nie. 'n Gesonde huwelik beteken ook nie dat daar nooit konflik is nie. 'n Gesonde gesin beteken ook nie dat almal altyd gelukkig is nie. Liefde beteken eerder ons kies om mekaar nie te vernietig wanneer ons verskil nie. Ons praat, ons luister, ons vergewe, ons gee mekaar genade en ons probeer weer. En soms beteken liefde eenvoudig om vanaand te sê, kom, ons los hierdie argument. Jy is vir my belangriker as om die laaste woord te hê. Dit is liefde. Die klein dinge maak 'n groot verskil. Miskien moet iemand dit vanaand hoor. Sê vir jou man, jy waardeer hom. Sê vir jou vrou, dat jy waardeer haar. Sê vir jou vrou, dankie. Gee vir jou kind 'n drukkie. Bel iemand wat jy lanklaas gebel het. Sê, ek is jammer waar jy verkeerd is. En ek vergewe jou waar daar seer gekry is. Ons wag soms vir groot geleenthede om liefde te bewys. Maar broer, suster, liefde word meestal gebou deur klein dinge wat ons elke dag doen.
een sagte antwoord, een bietjie geduld, een hand wat help, een gebed saam, een oomblik waar ons net luister. Dit lyk klein, maar oor jare bou hierdie klein dinge een huis. Boeta Sissa, Titus 2 vers 4 herinner ons vanaand daaraan dat die geloof wat ons belei uiteindelik sigbaar moet word in die manier waarop ons lief het. Miskien is die belangrikste bediening wat God jou gegee het nie een platform of een verhoog nie. Miskien is dit jou huis. Miskien is die belangrikste persoon wat God vanaand oor jou pad bring nie een vreemdeling nie, maar een persoon wat langs jou slaap. Die kind wat in die volgende kamer is. Die familielid wat jou nodig het. Daarom, moenie wag vir 'n groot geleentheid om liefde te wys nie, begin vanaand. Want 'n huis word nie sterk deur groot woorde nie. Dit word sterk deur liefde wat elke dag geleef word. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die mense wat U aan ons toe vertrou het. Leer ons om hulle werklik lief te hê. Geef vir ons geduld wanneer ons moeg is. Geef sagtheid wanneer ons kwaad is. Nederigheid om te sê ek is jammer. Genade om te vergewe. Help ons om nie net met ons lippe te sê dat ons aan U behoort nie, maar om U liefde in ons huise te leef. Maak ons huise plekke van vrede, van genade, van vergifnis en van liefde. En help ons om vanaand weer te begin waar ons dalk gefaal het. Ons bid dit in die naam van U ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Boeta en Sissa, miskien kan jy vanaand net een ding doen. Vertel iemand in jou huis dat jy vir hom of vir haar lief is. En wys dit ook. Mag jou huis 'n plek wees waar mense nie net van God hoor nie, maar iets van sy liefde in jou lewe ervaar. Namens myself en Marinda, mag jy 'n heerlike nagrus hê. Môreoggend praat ons weer rondom manne vir elke dag. Shalom.

goed in die wonderlike naam van die Here, 'n geseënde en fantastiese dag vir jou. Mag die Here jou bless en seën. Nou in Lukas 24 vers 36 tot 49, ek wil net so kortliks die eerste 4 of 5 teksverse aanraak. En Jesus verskyn aan sy disippels net na die opstanding. Nou luister, terwyl hulle so praat oor Jesus, is Jesus self binne in die apostels se midde. Hulle besef dit nie eers nie. Nou, soos die Here in jou en my midde, maar luister, en hy sê vir die apostels, hy sê vir hulle, vrede vir julle. Die Bybel sê die apostels het bang geword en gemeen, hulle sien 'n gees en net daar vra die Here vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom twyfel julle in julle harte? Nou Jesus sê vir hulle, kyk na my hande, kyk na my voete, dit is ek self, luister, voel aan my en kyk. Want wat jy sien het, vlees en bene, soos jy nog nie gesien het wat ek het, gees het dit nie, vlees en bene is wat ek het. Jesus wys hulle, sy hande en sy voete, hulle seker nog verward, en Jesus sê, het julle nie iets vir my om te eet nie? Hierdie ouens is so verward. Baie keer kom ek en jy in situasies, en dan is die Here in ons situasie, Jesus deel die woord met hulle, dat hulle verstand kan oopgaan, wat hy vir 3 jaar lang hulle geleer het, wat toe was in hulle gedagtes of hulle verstand. Jy sien, hier is ek en jy, en somtijds staan ons in ongeloofigheid, ons moet bid, dat die Here bietjie ons verstand oopmaak, want hy is in ons nabyheid, ek en jy moet staan in sy teenwoordigheid. Baie keer bid ons tot die Here Jesus, mense glo nie meer, dat Jesus steeds vandag nog kan opdaag nie. Hy daag steeds op. Het jy al gebid en die Here vir iets gevra? En dit het in plek op die regte tyd geval tot in werking vir jou. Dan sê hy vir my, Jesus het opgedaag deur my gebede. Hy het my gebede verhoor. Somtyds sien ons geeste en spoke wat nie van God is. Die plek ons sien die Here se hand in ons omstandighede. Nou ek wil dit vir jou oopbreek vanmôre. Plek ons sien die Here in ons huise. Plek ons sien hom die Here in ons werke en besighede en ons verhoudings en in ons kinders en in die skole. Wat is jou plan? Jy vang vis, maar daar's geen vangs nie. Wil jy nie vandag jou net te trek en aan die ander kant gooi nie, maar dat jy net kan bietjie iets vang. Die Here gee jou 'n opdrag om dinge te doen. En somtyds sien ons nie die Here se opdragte eers raak in ons omstandighede nie. Moenie altyd die Here sien as niks nie. Hy is God, hy is Gees, hy is alomteenwoordig. Hy is in die oggend daar, hy is in die dag daar, hy is in die aand daar, hy is selfs in jou slaap. Toe jy wakker word vanoggend, toe hy langs jou, hy is by jou, hy is, die Heilige Gees is in jou. Kan ek jou vra, waar is jou geloof vanmôre? Daar kom goeie en daar kom slegte dingetjies pad langs. Ek vra jou om op te hou spoke en geeste soek. Somtyds staan die Here in jou situasie vir jou en kyk. En hoor wat ek probeer sê asseblief, nie die ding verdraai nie. Kyk, hy is somtyds in jou situasies en omstandighede saam jou. Hy is altyd daar, maar ons sien hom nie meer raak nie. Hou op die negatief eerste roep, hou op die duivels eerste verheerlik vir sy slegte dade, begin God verheerlik, begin die Here sien in sake, al kom dinge nie uit vir jou soos jy dit soek nie, jy wag geduldig tot God iets in werking sit vir jou, maar jy verheerlik Satan nie meer nie, jy kom vandag en jy sê, Here, ek kom verheerlik u, ek sien die werke, ek sien die merke in die hande, in die voete, al het jy dit met jou eie oog gesien, die woord van die Here sê, ons gaan dit eendag sien, ek wil vandag vir jou sê, sien vandag, daai kaatsou in jou geestes oog, wat hy vir jou gedoen het vir jou genesing, sien jy vandag die merke in sy hande en voete, vir jou vergifnis van sonde, deur sy bloed wat jou kom reinig het, ek vra jou vanmôre, wees jy nie bygelowig nie, maar wees jy standvastig in jou geloof in Jesus Christus, staan jy bankvas op die rots van die eeuwe onbeweeglik, en die Here sal jou seën. Ek wil afsluit vanmôre, in al jou omstandighede, in elke situasie waar jy op hierdie donderdag bevind, het sy dat 'n slegte een is of 'n goeie een, hou op die geeste en die spoke soek, sien Jesus altyd raak, en gee ere aan die Here, nie aan die wêreldse stelsel nie, maar aan die Here vir sy genade en sy liefde vir jou. Mag jy geseënd wees, mag jy die Here nog raak sien in jou lewe, in jou goeie en in jou slegte tye. 'N geseënde en 'n fantastiese en 'n fenominale dag vir jou. Ek wil net vandag sê dankie vir Dani wat my uitgestaan het en gehelp het. Mag die Here hom bless vir elkeen van julle. Mag die Here jou so seën dat jou beker oorloop van sy blessings. Vader, dankie vir hierdie dag, vir u liefde en genade. Dankie vir u guns. Dankie dat u is wie u is. Ek het u lief met my hele hart en ek bid mag elke man en vrou u raak sien in elke omstandighede in Jesus naam. Amen. Hierdie Pinat is lief vir jou, die Here is lief vir jou, 'n geseënde en 'n fantastiese donderdag.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

groet is julle, my boeties en my sissies, in die wonderlike naam, die naam bo alle name, die Here Jesus Christus, die Nazareener, wat vir ons gesterf het, en vir ons opgestaan het, en vir ons geoorwin het, loof koning Jesus. Is dit nie wonderlik om te weet, dat jy so spesiaal is, dat jy by jou naam geroep is, die, die koning van konings, en die skepper van die heelal. Wow, what a blessing. So goeiemôre aan julle. Ek vertrou julle het 'n heerlike nagrus gehad. Ek vertrou julle is gereed vir hierdie dag wat voorlê. Man, en dat julle soveel woeme aan julle jet engines het, dat niks voor julle kan staan. Vader, Here, wat 'n eer, wat 'n voorreg. Wat 'n geleentheid het ons nie om in u lof te kom bring vanmôre nie. Om te kom leer by u, om te kom ontvang uit u hand uit nie. Ons wil u loof en prys, Here, ons wil u naam groot maak. Ons kom sê dankie, Abba Vader. Dankie, Abba Vader. So wat ek kan doen, Here, is om te sê dankie. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Kom seën ons vanmôre. Here, ons is hier om te ontvang. Ons kom buig voor u vanmôre. Kom seën ons, Vader. Heilige Gees, kom leer ons, kom lei ons. Bring vir ons die woord wat Vader vir ons gee. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Hokkie dokkie, nou wie wat, maak my partykeer 'n bietjie ongelukkig. Hoeveel van ons is daar nie, wat kan getuig van wonderwerke wat die Here vir ons gedoen het nie? Dinge waar die Here ons uitgehaal het, selfs miskien daar was ons hande opgelê en ons het genesing ontvang. Jy was in 'n benarrie gewees en jy was op die punt om alles te verloor en die Here voorsien. Dat, So baie dinge. Jy was down in die dumps. Jy het soos ek daar in die veld gesit en huil voor die Here en gebreek voor hom oor dinge wat aan jou gedoen word en jy was op die punt om net te sê, Here, en inteendeel ek het dit gesê, ek kan nie meer nie, Vader. En dan nie is 'n uur later nie, kom die Here en hy beantwoord jou vir 1.5 uur later en hy gee vir jou direkte antwoord op dit. Ek het jou trane gesien, ek het jou gehuil gehoor, en ek sê vir jou voorwaar, hou vas aan my, en ek vat jou en ek lei jou uit na ander plek toe, ek lei jou uit na beter omstandighede toe, ek neem jou weg van dit wat jy so afbreek, en dit was nie 'n week later nie, en die hele omstandighede verander. Hoeveel van ons het daai eer om te kan sê, Here, ek het op u vertrou, en ek gaan staan langs die pad om te hike, want Kimberley het vir my te rof geraak, ek moes maar loop en ek gaan dit niks in gaan staan op hy pad nie, en my vriend Frans wat my na die Here toe gelei het kom staan by my, hy vat my uit op die pad, ons het skaars gestop en hy sê kom ons bid saam en ons bid en toe ons klaar bid toe stop daar kar, ons het nog nie eens duim gegooi nie, toe stop daar kar, as jou soek na een lift, ja, want hoe gaan jy? Springs of Brakpan toe het ek eindig gesê. Sê, Jesus kom, ek gaan benou nie toe. Daar gaan ons. Sommige dadelijk vraag jy over my, het jy licentie? Ja, ek het licentie. Hy sê, alright, jy gaan bestuur, ek is moeg en ryk, rye lang. Maar ons gaan net gegooi voorstop in Christiana, ek is goeie iets om te eet, ek wil nie vir hom sê, ek het nie geld nie. Ek sê vir ons recht, jy kan vir jou iets kry, sê, nie, moet nie waar nie, ek betaal. Ons kry ietsie om te eet, ons klim in die kar, hy raak in die slaap, hy slaap, ek is 'n vreemde man vir hom, 'n vreemde man. Ek bestuur sy kar. Ek ry van Christiana af tot in Boksburg. By die treinstasie laai hy my af. Ek wil nie vir hom sê, ek het nie geld om die trein te klim. Ek sê vir hom dankie. Sê, Here, ek het in geloof gestap hiernatoe. Nou moet ek van Boksburg af tot in Brakpan kom. Tot by Prinsesstasie. Nie Prinses nie, excuse, tot by Parkstasie. Ek het nodig dat u my lei, Vader, my help. Ek klim op hy trein. Geen konnekteur kom by my nie. Geen persoon kon vraag vir my kaartjie asseblief nie. Toe ek afklim by die stasie op die ander kant, toe sien ek die konnekteur is een kar van my weg. Toe is ek op my destination, ek stap oor die pad en ek is by my tannie. Die volgende oggend, vra my oom vir my, kom, ry gou saam, ons gaan net gegou, ek moet bande gaan doen op die werkse bakkie. En ek klim saam met hom in. Ek gee die getuienis mense vir 'n rede, luister net asseblief. En ons kom by 'n plek, die plek se naam is Safety Tire. En terwyl ons daar staan en hy reel vir die bande, kom daar so 'n bleskoop om my verbygeloop.
En hy kyk vir my en ek sê vir hom môre en hy sê vir my môre en hy gaan verby en 'n stemmetjie in my kop sê vir hom vra hom. Ek ignore dit, ek skud dit af. Hy kom weer verby, hy kyk vir my en toe hy verby stap sê die stemmetjie vir my vra hom. Ek bly stil, toe ek nog jonk in die Here. Die volgende derde keer as hy terugkom toe stop hy by my en hy begin met my praat. En ek vra vir hom man, weet jy, julle nie poste hier nie. Hy sê maar het jy ondervinding in die bandebedryf? Ek sê ja, nee, daar stap ek in 'n pos en die donderdag begin ek werk. So die Here het my voorsien. En ek vra dit, van wie wat, ek gaan kyk na die man wat krepel gebore was, en wat by die poort neergelê word, by die skone neergelê word, en Petrus en Johannes kom daar verby, dis natuurlijk Handelinge 4, nee, Petrus en Johannes kom daar verby, en hy vra almoes, en hulle kyk vir hom, en hulle sê vir hom, wie wat silver of goud het ons nie, maar wat ons het, dit gee ons vir jou, in die naam van die Here Jesus Christus, staan op, en loop, en hulle vat hom by die rechterhand, en hulle ruk hom op, geen twyfel nie, en die man sy bene word sterk, want hy is van geboorte af, krepel. En hy begin rondhardop, en hy begin spring, en hy begin om God te loof. Net soos wat ek nie kon op om te getuig van die dinge wat die Here vir my gedoen het nie, ek kan vir julle boek skryf. En dan kom die fariseers, nee, dan kom Satan en sy chommies, dan kom die witgepleisterde grafte, en die vals mense, wat so vroom lyk voor jou, met valsheid in hulle harte, en hulle probeer om jou te kelder, en om jou te sink. En hulle probeer om vir hulle te sê, julle mag nie weer in hierdie naam enige iets sê nie. En hulle antwoord om te sê of dit reg is voor God om te doen, of om julle meer gehoorsaam te wees, as wat het is om God gehoorsaam te wees. Dit moet julle self besluit. Maar vir ons is dit onmoontlik om nie te praat oor die dinge wat ons ervaar het. Ek kan nie stil bly oor dit wat die Here vir my gedoen het. Ek kan nie stil bly oor die drome en die visioene en die tekens wat die Here vir my gegee het, waar hy vir my gewys het in die laaste dae, hoe die einde kom, en God se dag aanbreek, en die mense versla sit en kyk. Ek sien hulle gesigte, hulle is versla. Jy kan sien hulle besef, dit is die Here, onse God, wat deurbreek hierso. En hulle besef hulle is verlore. Ek sien hoe haal en vuur val op hierdie aarde. Ek sien 'n hal wat so groot is, hy slat 'n vier deur motorkar plat, een hal, klop, daai kar is plat. En ek hardloop deur daai hal, ek het 'n vrou by my, en ek sê die vrou is die kerk, en ek het 'n dogtertjie by my, ek weet nie wie, hoe dit inpas nie, maar nie een van ons raak of kry seer nie. Nie een nie, daai hal en daai vuur val om ons, en vernietig alles en almal. Wat sê ek vir jou hierso? Wat probeer ek vir jou kom vra? Of wat probeer ek vir jou kom sê? Wat ek wil doen is ek wil vir jou vra, hoekom getuig jy nie meer van die genade gawe wat God oor jou gehad het nie? Hoekom getuig jy nie meer oor die wonderwerke wat God verrig het in jou lewe nie? Hoekom bly jy stil? Hoekom swyg jy? So as jy getuig en het val voor die voete van 'n vark, en jammer dat ek het so stel mense, jammer dat ek so stel, maar die Here sê, gooi nie jou perels voor die varke nie. As het voor iemand val wat vals is, en wat besluit om 'n bespotting van jou te maak, let it be, van die Here jou God slaap nie. Maar jy, wees soos Petrus en Johannes, en sê, julle moet maar self besluit, of dit geoorloof is, dat ons na julle, vir julle moet gehoorsaam wees as vir God. Maar ek, ons kan nie ophou praat van dit wat ons gesien het en ervaar het nie. Dis wat jylle moet doen. As jy kind van die Here jou God is, hoekom sit jy met 'n mond vol tande, as jy voel die Here sê vir jou, staan op in die kerk, stap vorentoe, en bring hierdie boodskap. Ek sê die een keer in die gemeente in Kimberley, jare terug, ons besoek daar, ek en my liefling. En ek het hierdie hinkering binnen my, ek moet iets sê. En die pastoor steek vas, en hy sê, hier is getuienis wat moet kom, hier is boodskap. Maar ek sit, en iemand anders staan op en hulle gaan praat iets. Maar ek sit, en die tweede persoon staan op en hulle gaan praat iets, en die Here sê vir my, jy beter opstaan. Jy beter opstaan. En toe die tweede persoon loop, toe staan die pastoor, hy sê, hier is woord. En ek staan op, en ek gaan voor hem toe, hulle is mos vreemd, ken nie die mens nie. En ek bring die boodskap,
En toe ek klaar is met daai boodskap en ek stap om te gaan sit, toe staan daar 'n jong man in die gehoor op en hy stap vorentoe en hy sê as daai man nie vandag opgestaan het nie, het ek nie by die Here my God uitgekom en my verlossing gekry nie. Hoekom is ons bekke vol tande? Jammer dat ek so praat, julle ken my, ek is reguit. Hoekom sit ons met 'n mond vol tande? En ons kan die God verheerlik en sy woord bring nie, maar ons kan longe uitskree en sing met aardse liedjies en aardse parties en rugbywedstryde en sport en allerhande gemors. Maar ons kan die God wat ons geskep het, wat sy prys, sy lewe betaal het vir ons, kan ons nie verheerlik. Hoor wat ek vir julle sê vandag.

Hierdie hart is gevul met die gees van God. Hierdie hart is 'n blye hart, want hy is geraak en geseën deur die Here my God, deur sy genade en die wonderwerke wat hy verruk het vir my. Moet ek vir julle sê hoeveel keer in my lewe moes ek seker al dood gewees het. En ek is niemand beter as jy, of die volgende persoon nie. Ek is niks beter nie. Maar ek dien die Here met die volheid van my hart en die volheid wat ek binne in my het. Hoekom sit jy met 'n mond vol tande? Hoekom breek jy nie uit, soos wat hierdie disipels sê, ons sal nie swyg nie. Ons kan nie stil bly. Luister as die Here met jou praat. Luister as die Here met jou praat. Luister as die stem van God aan jou deur klop vanmôre. Hoor wat die Here vir jou sê. Sê jou skaam vir die Here jou God, vir die mense van hierdie aarde, sal die Here hom skaam vir jou, voor sy Vader en sy engele. Moenie sit met 'n mond vol tande nie. Bring die lof en die eer aan die Here jou God, van wie dit toe kom. Mag die Here julle seën. Ek groet julle met heilige kus, ek groet julle met die liefde van die Here. Vrede vir julle. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

anul ei conomni urvând, Iisus Hristus, lieve vir, sy hartklop het begin.